0: Radio Helsinki. Jenen valet e harmonisë së radio rinisë në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pemve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingull i harmonisë së muzikës, që bën të ndihen të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.
1: Përshërore.

jeni duke ndëgjuar Radio Rini në Gjuhën Shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.